Kila mtu, kila mtu shika kiuno. Shuka chini sister. Kila mtu shika kiuno, shika kiuno. Shika kiuno, usishike ya mwenzako. Shika kiuno yako.

Ya wada iwe. Dengara zaruka. Iwe. Rugine sege iwe. Pidigu. Di. Hakuna munu. Munja yawe. Munja yawe. Ujomba ya modoro. Bayo kudi jo. Mujungi wewe.